je bio šibicar, privatno civilno sumnjivo lice, zakratko je steko mašala kapital, uloživši obraz i tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogled i kljon, šibicar ragiv je nagiv bio, the dark side of the moon.

Sega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega. Preto smo imela drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

faca, nemiran im let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrlje na jetru. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivce, veseli su svi. Bojcice